0: tuu. Sen takia kun olin vapain, hei, se kiinnoni, hei. Huppalalla, huppalalla.
1: Upa pai shiku, upa pai shiku.
0: Se kata bihi, hei, ei kata bihi vapain.